0: چشمے بدور کی طرف آ رہا ہوں اب میں. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چشمے بدور بھی آپ کے ہی ایک ٹیلی ویژن پروڈکشن سے پریرت تھی.
1: بالکل بالکل.
0: تو وہ پوری داستان جو ہے اب آگے بڑھاتی ہے کیونکہ چشمے بدور آپ کی آئیڈینٹیٹی سے چپک گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سارے سننے والے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کسی کے گھر بیٹھنے جاتے ہیں اور وہاں چشمے بدور ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے تو آپ اٹھ نہیں سکتے. وہ ایک تلسم ہے.
1: کیا بات ہے. پرسوں مجھے ایک پرسکار ملا.
0: جی زی گورو اوارڈ.
1: جی
0: اس کی بدھائی بھی دینی باقی ہے تو میں کھما چاہتا ہوں کہ ابھی تک بدھائی
1: دیتا ہوں. زی اوارڈ اور وہ زی انہوں نے ایک بڑا پیارا کام کیا کہ اوارڈ مجھے کس نے دیا, دیپتی نول نے.
0: واہ واہ واہ.
1: تو دیپتی کو دیکھ کے اور انہوں نے میرے پلے کا ناٹیہ گورو اوارڈ ملا میرے ناٹک کے لیے. تو اس میں میرے جاسوندی نام کا ایک میرا ناٹک ہے اس میں سے ایک انہوں نے 20 منٹ کا سین بھی کیا اسٹیج پہ تو میں بھی دنگ رہ گئی. دیپتی نے یہ مجھے دیا اوارڈ اور دیپتی نے کہا کہ میں نے چشمے بدور کی, پھر میں نے کتھا کی اور اس کے بعد اتنی ساری میں نے فلمیں کی اچھی اچھی یہ وہ بہت فلمیں کی لیکن لوگ مجھے بھولنے نہیں دیتے ہیں. مجھے کہتے ہیں ہاں چشمے بدور, ہاں ہاں کتھا, کیونکہ لے دے کے صحیح کی یہ دو فلمیں جو چپک گئی ہے کچھ مطلب نقلی غصہ دکھا رہی تھی. اتنا پیارا اس نے یہ کیا کہ وہ یہ دو لے دے کے پھر ان دونوں فلموں پر آ کے معاملہ رک جاتا ہے کہ ارے بابا میں نے اور بھی بہت کام کیا ہے زندگی میں لیکن نہیں لوگ نہیں بھولنے دیتے ہیں کہتے ہیں. اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں بھول پاتی ہوں. یہ بھی کہا دیپتی نے بہت پیارا بھاشن کیا, ویری سویٹ. تو یہ اسپرش تو ہوئی میری فلم جس سے کافی سراہا گیا, اوارڈ ملے یہ وہ اور بہت تیرے فلم فیسٹیولز میں بلایا گیا ساتھ ساتھ مجھے بھی. تو میں ماسکو پہنچی, ماسکو میں فلم یہ دکھائی گئی اور پیارا سا قصہ سنا کیونکہ وہ فلم دیکھ کے باہر نکل رہے تھے لوگ اور اس میں بی آر چوپڑا تھے جنہوں نے میری پٹک کتھا کو منع کیا تھا بڑے پیارے ڈھنگ سے. مطلب مجھے کوئی یہ نہیں ہے, آئی ہیو نو کمپلینٹ, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی ایپیسوڈک فلم ہے. اب

سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار۔ شکیل دل کا ہوں ترجمہ کہ محبتوں کا ہوں رازداں، مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں۔ اس بے مثال شعر کے شاعر شکیل بدایونی کے نام ہے آج کے فنکار کاریکرم۔